0: sunt de cara macra. Mă tângure e cara sa de mama.
1: Mă singură acolo, mama.
0: Chisa mara cum restita în casa. Chisa ungara cara sungur, că casa muncă dumneavoastră.
2: Nesă mona sungurta.
0: Nesă unga de sungurta. Ungur hinga? Hinga? Asungura cara America?
2: No sungura cara sungurta.
0: Sungura hinga lo sungurta.